она мала, але є піна. Співайте їй, ж було година. Ваша ігра на мала, але є піна. Пілумпуйте, але ліпо полако. Нех се дивить

0: după mișor ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Bor István. Pe adasul asta, Duna Media Solgaltató Non-Profit ZRT o siruta de la MTV-a. Pe ce ți ne auzit pe mediaclip.hu parce. Pe mișor asta, în 20 și 26 an ai făcut-o. După noi acu ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогоднішній ефір присвячений події, що має не лише літературне, а й глибоке духовне та національне значення. Ми поговоримо про унікальну поетичну антологію, яка народилася у серці Європи, але з болем, любов'ю та незламністю української землі. Це поетична варта, поезія українського спротиву. Книга, видана Фундацією української книги в Угорщині «УНАБУК», зібрала голоси понад 40 сучасних українських поетів, що через слово, як через меч, борються за правду, свободу і пам'ять. Ці вірші народжені у вогні війни, в окопах, у розлуці, у вірі в перемогу. І вперше вони прозвучали двома мовами – українською та угорською – на Міжнародному книжковому фестивалі у Будапешті. Сьогодні ви почуєте уривки з віршів, голоси авторів і думки тих, хто причетний до створення цієї збірки. Ми дізнаємось, як поезія стає свідченням епохи, і як, навіть у найтемніші часи, слово продовжує світити. Ініціатором та упорядником збірки став поет, журналіст і громадський діяч Михайло Жайворон. Саме йому належить ідея об'єднати голоси українських поетів у символічну варту, поетичну варту, на передовій культурного спротиву. За словами Михайла Жайворона, ця збірка – це відповідь українського серця на виклик війни. Ми хотіли, щоб світ почув не лише наш біль, а й нашу гідність. Ці вірші написані там, де гинуть люди, але не вмирає дух. До збірки увійшли твори відомих українських поетів – Ігоря Павлюка, Анни Багряної, Василя Кузана, Тані П'янкової, Юлії Берешко-Камінської і багатьох інших. Антологія «Поетична варта» має ще одну особливість. Вона видана двома мовами – українською та угорською. Переклади здійснила Тімея Тімко, яка не просто перекладала тексти, а пропускала кожен через власне серце. Сьогодні «Поетична варта» прозвучить у радіоефірі, адже її сторінки – вже частина української культурної пам'яті. Це хроніка нашого болю, надії та гідності, написана віршами. Поетична композиція у виконанні Аліни Максименко занурює слухачів у глибину переживань, болю та надії, які втілені у віршах збірки. Емоційне та проникливе виконання не залишає байдужим жодного, адже кожне слово лунає, як відлуння війни та віри в перемогу. Модераторка – очільниця Фундації української книги в Угорщині «УНАБУК» Уляна Княгинецька.
3: Чи є хтось, хто не пам'ятає, як вперше почув про початок війни? Я впевнена, що всі ми пам'ятаємо ранок 24 лютого 22-го року. Хтось дізнався про повномасштабне вторгнення з інтернету, хтось отримав смс від родичів, хтось не вийшов на зв'язок, а когось розбудили вибухи за вікнами. Кожен з нас чітко пам'ятає, де саме був і що робив у той момент, коли вперше почув, почалася війна. Ми пам'ятаємо, як холола кров у наших жилах. Я теж пам'ятаю, як у мене тремтіли руки, я переживала, боялася і не намагалася дозвонитися до рідних, друзів і знайомих. Усі ми одразу почали дзвонити і питати у найближчих, як ти, що там, чи все гаразд. З вірша Олександра Вертіля ми дізнаємося про те, що відчували українці, які залишилися вдома і прокинулися у світі, зовсім не схожому на той, в якому заснули.
4: Тонко понад сумами світається дивишся, хоч дрімають сонні голуби, і кобзар куточками всміхається, бо давно пейзаж цей полюбив. А тоді лютневими світанками, як земля хитнулась з-під плити, ладен був стояти перед танками, ні на крок від них не відійти. Перед ними сірими потворами, що дивились жерлами на світ. Все одно ж борітеся поборете канонічно вічний заповіт. Відгуло від луннями і лунами, у псівську улившись тиховодь. І здалось, спинивсь тоді над Сумами, містом зачарований Господь.
5: Богдана Гайворонська пережила напад, окупацію та визволення Бучі. Ось як вона про це згадує. Богдана Гайворонська.
4: Буча. Перші дні наливалися гуркотом і вогнем. Клеїли скотч на вікна, вірили, що міцні. Ванна або коридор. Головне, щоб дві стіни. Скоро це все скінчиться. Може, нас омине? Потім падали чорні снаряди і білий сніг. Ми вже не атеїсти, отче наш, нині і повсякчас. Соромно думати про таке, але, Господи, тільки де в нас? Кожен би звідси вийшов, якби ще міг. Потім не стало світла, їжі, зв'язку й води. Потім не стало тижнів. Скінчилися сили для сну. Потім убили сусідів, із танка висадили стіну. Потім не стало нічого, лишилися страх і дими. Квітень зійшов, як сонце, але не для всіх. Братська могила, найглибша з усіх могил, місто моє розіп'яте під п'яний сміх ворогів. Кожен би з нас вернувся, якби вже міг. Лізе трава з-під крові, міни лежать у лісах. Всі ми доросліші стали на тисячі тисяч епох. Навіть у цьому пеклі існує і досі Бог. Тільки як то все пережити, він не знає і сам.
5: Сергій Лазо пише про повсякденне життя в Україні, що воює ось так.
4: Сергій Лазо, воно. Смакую шкаву, зиршу вікно, у млі ранковій вулиця лежить, годинники дрімають, а воно уже летить, воно уже летить. Ти ще у сні, як той наївний світ, що наче кіт на підвіконні спить. Але життя вже на зворотній вік тече у прірву, бо воно летить. Запущено пекельний механізм і цокає годинник. Лише мить лишилася до кроку на карниз, де крик до крику стін, дахів. Воно летить. Таке безжальне і таке тупе. Сирени вже голосять із вікна, і вкотре, увійшовши у піке, б'є з темряви навпомацьки війна.
5: Чи знаємо ми, чи можемо бодай уявити, як це ховатися від ворога у підвалі? Пані Наталія Ковалик не тільки уявляла, вона пережила це. Послухайте, як пише авторка.
4: Ці дні зістаріли ту жінку на віки. Вона збіліла раптом сивиною, убралась в чорне, бабою старою війшла в підвал, холодний і вогкий. Присіла біля цвілої стіни і слухала, як вибухають зорі. Стікали сльози, чисті і прозорі. Страшна ціна безглуздої війни. Десь там вгорі в космічних небесах великий віз губив свої колеса, і закривавлений чумацький шлях тонув на глибині нічного плеса. Вона вслухалась в звуки й голоси, таких, здавалося, не чула зроду. У чорній хустці, заховавши вроду, молилась тихо: «Господи, спаси!» Протупотіли кроки у горі, а може то зійшла земля з орбіти, чиї стулились малолітні діти, сиділи мовчки тінями старі. Свіча горіла тьмяно, і підвал здавався катакомбою у Римі, а янголи нечутні і незримі над головою креслили овал.
3: Ганна Гайворицька у своїй поезії проникливо і болісно описує страшний досвід цієї війни. Якщо ви не можете уявити собі, як це ховатися в підвалах, в руїнах, дивитися, як все це, що ви мали, все, що здобули, всі мрії, все ваше життя руйнується прямо у вас на очах. Послухайте, як описує Ганна Гайворицька.
4: Коли рідний дім перестає бути фортецею і, вигнувши спини, падають стіни, коли навіть у власному будинку ти в небезпеці і скрізь мертві, під завалами і в руїнах. І ти вже 2 роки, наче перекоти поле, а вітер війни жене тебе далі і далі, кат роздає медалі, які зі сплаву нашого болю. Коли втрачаєш все, навіть свого кота, і сам вже безхатченком став. А твої рідні поховані навіть не в могилах, а в траншеях. І ти вже сам, наче той зомбі, хто я, де я. Коли не можеш впізнати вулицю, на якій народився, бо все потрощив сатана, це війна. В Україні війна, а нерви не сталеві. Вони рвуться, наші струни, і довго дзвенять в голові. Навколо плач і труни, а ми живі. Коли не можеш зігрітися, ані наїстися, ні вмитися, бо немає ні світла, ні води, і скрізь криваві сліди. Коли в мерзлих окопах наші воїни, мов спартанці, зупиняють орди навалу, в захоплені світ і навіть американці, бо ми всі героями стали. А десь у Тернополі військовий без обох ніг, у протези рипучі взутий, котить в інвалідному візочку найважчий день 24 лютого довжиною в 2 роки, височиною у скалічене життя.
3: А зараз запрошую Максимію Говорун, пісня «У мене немає дому».

0: у своєму чудовому майстерно написаному вірші Тетяна Пишнюк якраз змальовує втрачене дитинство українських дітей.
1: Дівчинко з ключиком в руці, в платтічку голубому, як же сказати, пташино мала, що в тебе немає вже дому? Вулиця ваша весела колись, наче розрита могила, усе задимлено навкруги. Зі страху ти очі закрила, цей світ збожеволів. Прийшов сусід, стріляє із автомата. У цьому шаленстві посеред війни пташко маленька, крилата, дивишся зляканим горобням, шукаєш очима тата. Стиснула ключика у руці, боїшся його загубити, гукаєш маму, а крик мовчить. Тут можна хоч вовком вити. Тітка чужа втішає тебе лагідними словами. Як же не хоче казати вона, що більше немає мами. З такого квітучого ірпеня ворог зробив руїну. Дівчинко з ключиком у руці, у тебе є Україна.
0: Батьки знають, як це чекати дзвінка від дитини, коли воно далеко. Хвилюватися і переживати, чому ж вона так довго не дається чути. Та в тих українських мам і татів, чиї діти воюють, зараз інший досвід. Безмежно болісний і страшний. Чекати на той самий дзвінок з лінії фронту, щоб почути рідний голос, і лякатися, коли телефонують з незнайомого номеру, бо це може означати що завгодно. У своєму вірші Петро Мага, поет, який воює, описує 302 хвилини пекла для української матері. Петро Мага, 302 хвилини.
1: Напевно, їй приснився сон пророчий. Чи за віконцем птаха прокричала? Прокинулася мама серед ночі і вже очей до ранку не змикала. Здавалось їй, що там, десь за вітрами, що в темряві з тополями говорять, її єдиний син шепоче «Мамо». Він кличе, а її немає поряд. Синок, він завжди дзвонить їй о 8-й. Та як дожить до 8-ї години? Чи серце материнське буде в змозі ще витримати 302 хвилини? Він, може, застудився там у полі, її чубатий золотий хлопчина? Чи, може, опинився у неволі? Які ж ви кляті 302 хвилини? А може, точно ні, ніяких може. Він клятву мамі дав, що не загине. Мій Господи, мій милосердний Боже, змотай в клубок ці 302 хвилини. А за вікном вже небо посіріло, за стежкою калюжі, як озерця, а краплі корвалолу не зуміли знайти потрібні отвори у серці. О Боже, 8-ма, може, не почула? Думки тривожні сиплються за комір, вже 302 хвилини промайнули, і раптом дзвоник. Невідомий номер. І все життя перед очима впало. Матусю, рідна, добрий ранок, мила. Так, нас посеред ночі накривало. Так, всі живі, а телефон розбило. Я з вечора поїв і ситий досі. Покашлюю, напевно, то від диму. Як ти? Все добре? Завтра знову 8-й. Ти запиши, це номер побратима. Ну, все, побіг. Один гудок короткий, але відлунням щастя відгукнулось, і небо стало сірим, світлим і високим. І у кутку ікона посміхнулась. І довго ще молилася смиренно за рід, за мир, за неньку Україну, щоб кожна мама слухала щоденно найкращий в світі ніжний голос сина.
0: Вірш Василя Головецького «Проникливе звернення до мами», написане від імені убитого воїна.
1: Мамо, я убитий в Ірпіні. Мамо, я убитий в Ірпіні, у бою під обстрілом ворожим. І тому прости, прости мені, що вже приїхати не зможу. Я б тобі картоплю посадив і малинку у саду хорошу. Хату під тобою нарядив на Великдень, але вже не зможу. Жаль, додому привезти не встиг дівчину мою на тебе схожу, щоб онуків мала ти малих. Ти пробач, тепер уже не зможу. Тут, в могилі братській, всі свої. Я лежу з краєчку на сторожі. Якщо вийде, мамо, то приїдь, бо до тебе я уже не зможу.
0: Але вдома чекають на всіх. Про це нагадує вірш Віктора Крупки. Віктор Крупка, «Повертайся живим».
1: Повертайся живим. Я приміцно притиснуся, брате, до твого мовчання, до дихання, серця, весни. Повертайся, бо скучила мама, дружина, і хата, і донька, і онучок, і батько, і вірені Господом сни. І хмільні вечори біля бджіли, вже й вони заскучали. Навіть день, що провісно годує нестишений рік. Повертайся у будні, у працю солодку, зухвалу, в хитромудрий і благословенний от досвіддя вік. Повертайся живим, і хай зустрічі знатимуть сльози од розчулених вір, які вивершив твій Серафим. Повертайся, і з травнями знову плекатимеш спрагле колосся. Повертайся живим.
0: Я переконана, відколи ми вперше почули про початок повномасштабної війни і аж донині, чи не щодня, кожен з нас запитує себе, як так? І наші поети не виняток. Як так сталося, Ваня? Питає Володимир Присяжнюк у своєму блискучому вірші. Володимир Присяжнюк, 1941-2022.
1: Як таке сталося, Ваня? Ми ж мерзли в однім окопі. Я з Києва, ти з Рязані. Ми гнали фашизм з Європи. Хліб, цигарки ділили. Бились хоробро, хвацько. Наші тіла в могилі поряд. В могилі братській. Навіть в землі холодній рветься зотліле серце. Впав твій народ в безодню. Як це, Іване, зветься? Глянь, Ваню, в очі правді. Варварсько, дико мучить правнук. Твій рідний правнук, юне дівча із Бучі. Страшно і аж огидно. Злочини їх не стерти. Мабуть, тобі от встиду ще раз прийдеться вмерти.
0: Не твоя війна, Соня Черненко. Запрошуємо.